No, mi volimo Luku Basija, 6 sati i 4 minute. Dobro vam jutro, petak je 24. dan srpnja. Konačno se malo lakše spava, ali bolje da šutim, jer opet će nas naći sparine i vrućine, pa neće biti dobro.

u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi, kad vam repka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

Ma, čekaj malo, pa imam pravo zapitat, je stvarno tako lipo Luce u Baški? Je, ma naravno da je lipo. A puštaju žene u toplesu tamo, jer vidim opet je barufa izbila, ne, slabo, a? Slabo, slabo. Opet je barufa izbila u Istri, u Magu, nije bilo komunalnih redara i onda su policajci ženama branili da se sunčaju bez gornjeg dijela kupaćega kostima. Kamo smo došli? Kamo? Ali mislim da je to u redu. Jer žene su sve ljepše u Hrvatskoj i nema smisla da nas još dekoncentriraju tim svojim čičonima. To treba sve obući. Ko talibanima da budemo? Svi, svi, sve zatvorit, sve zamotat.

0: Чего?
1: Ага. Да, да.
2: Радио Река.
3: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa.
4: Dobili smo jednu bevandu koja ne nudi ništa.
5: Slažem se, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno.
6: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
7: Boži!
8: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Plaža javno dobro i da neka mi pokaže vlasnički list ili posjedovni kao dokaz da je plaža njegova kako on tvrdi. Uostalom, ako su toliko zabrinuti za točna mjerenja, koliko je tko daleko spustio ručnik od ležaljki i je li u pitanju 10 cm više ili manje, mogu onda lijepo iscrtati plažu s točnim crtama i izmjerama pa da vidimo koliko blizu smijemo mi prići ležaljkama. Budući da je bio izrazito neugodan i bezobrazan, povukao se i otišao dalje od nas tek kad sam rekao da ću pozvati policiju. Ponavljam, morska obala izvan svakog vlasničkog režima, te je javno dobro. PS, navedene ležaljke nisu bile korištene za našeg boravka, cirka 2-3 sata tamo, a i moje osobno mišljenje da nismo bili preblizu njih. Bitno da se on ponašao kao da je javna plaža i javno dobro njegovo osobno vlasništvo. Fuj, fuj i još jednom veliko fuj za njega i za one koji su mu dali koncesiju na plaži Jadranovo. Kako radi ova naša Ana Marija, nije mare da žalim što si tu, ali više bih volio da je Lučo tu samo zato da mu mogu čestitati rođendan pa da mora plaćati cuge. Eto ti ga na Lučo. Hvala Ana Marija. Dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Požalio bi se na stavili su mi račun mjesec dana kasnije mi je došao, a ja sam platio 6 centi zatezne kamate.
0: Došao vam je mjesec dana kasnije?
1: Da, da.
0: Aha, ali nisu oni krivi, nego onda pošta vjerojatno.
1: Ja ne znam.
0: Da.
1: Ja sam platio.
0: Aha.
1: Eto, to ti je robi moj.
0: A dobro, ajde.
1: Znam.
0: Bolje da je 6 centi nego da je... Da, zna.
1: I tebi dolaze takovi računi.
0: A da, otprilike, ali dobro. A čačeš, s rogatim se niza bos, stari moj.
1: Znam. Bolje... Ja ću i tužiti.
0: Ja, okej, okay, ali ćeš više platiti advokata nego ti 6 centi. Ja. Tako da ne znam da li ti je to pametno, ali delaj čačeš. Hvala Bog.
1: Dobar
0: ti. Ćao. Ćao. Plodine gratis proizvodi, kaže čovjek. Pozdrav, tužim se na Plodine koje nude gratis proizvod kada na njihovoj aplikaciji skupite potrošnju od oko 50, 100 ili 200 eura. Međutim, kada dođete do toga, tih proizvoda koji su inače 1-2 eura, nema. Idete u druge pa treće Plodine u Ri, a ono opet uglavnom nema. Ne zbog jeftinog proizvoda, već zbog prevare koja time nastaje, sve rijeđe idem kod njih. Nemojte reklamirati nešto što ne možete ispuniti. Evo, ja mogu ispuniti. 2-0-7-7-7. Primamo sve. Aha. Dobar dan. Da, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I sve vam dobro želim.
0: Kako?
2: Ovako, sama rečen. Ja imam neki apel, to je kao tuživo, ma ova vaša prijašnja slušateljica ča je rekla za Lošinj.
0: Ja.
2: I ja njoj dam potpuno pravo. Mm-hmm. Ali žal mi je da ženska, pretpostavljam da ne zna, da ona živi na istrijanskom otoku. Ne samo Lošinje, nego i Cresti, znamo malo više povijesti, takve stvari koje puno njih ne znaju.
0: Mm-hmm.
2: Pa ako njini, ako njim tako je dojadilo, a sigurno sam da je 100%, znači neka lipo jedan naprave jedan referendum, neka se organiziraju i neka se priključe svojemu poluotoku Istrija.
0: Kako to mislite svojemu
2: lipo,
0: poluotoku?
2: Lipo, jer je poluotok Istra uvijek bio... kako bi se rekli, u cjelini sa Cresom i Lošinjom. Kad je prva destilerija bila ljekovitog bilja na Cresu, znate ča piše? Cres, Kerso i Nistrija.
0: Uh-huh.
2: I to ja znam inače iz povijesti, ali puno tih ljudi nažalost ne zna.
0: Uh-huh.
2: I to mi je jako žal ili po onim, jer njima je otet Lošinj, mali veli Lošinj, Cres.
0: Da.
2: To pripada Istri, našoj da. Istri, mojoj Istri i vašoj.
0: Da, da. Sve su nam oteli, šinjora moja.
2: Ma šinjora.
0: Ma sve.
2: Ma ne samo to, nego
0: Ma nikad je i Tokio je bio naš, o Trstu da i ne govorim. Ja sve brižni mi Istrijani.
2: Ne, Trst je bio partizanski.
0: Aha, dobro.
2: Po njihovom.
0: Istra je bila ča, Ustaška.
2: Mi smo bili s Trstom u cjelini. Aha, nije on bio ništa naš, ni ovo, ni ono.
0: Da,
2: to
0: da.
2: Su oni to.
0: Da, nismo ni mi baš svoji, da.
2: A, jesmo, jesmo, itekako, okay. I moramo biti.
0: Dobro, dobro.
2: Moramo hvala vam lijepa, hvala na razumijevanju.
0: Znači, referendum, referendum, more, more.
2: Tako je.
0: Ja ću organizirati referendum da se i Korzo u Riki pripoji Istri. Pa jer se najbolje Istra vidi s Korza Riječkoga. Prema tome, ki bog ćemo mi u Primorsko-goranskoj? Svi u Istru.
2: Ma. U pravu ste, tako znate, je. Ja se slažem.
0: U tri Istre materine, svi idemo skupa.
2: Ala pomoć, ja.
0: Ala boh, čao.

0: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa.
1: Dobili smo jednu bevandu koja ne nudi ništa.
2: Slažem se, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Boži!
4: Sind Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ribarmiza. Burica nam puše, lijep je dan, nešto malo svježije jutro, ali čini mi se da će to, ma, možda neće do 30-ke, ali bit će tu ovako nešto 27-28, ali on je tu sa svojom tekicom i tekica je više manj, a ne mogu reći da je pun ako prošli put, jesam li u pravu, naš Andreja Marsanić je stigao.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima, pa nije baš najsjajnija situacija
1: tako?
2: Danas u ribarnici.
1: Vidim ja, znaš po čemu ti ja vidim, po tekici, nije tako ono naš krcata.
2: Nije, treba reći da je poluprazna ribarnica.
1: Da,
2: ima razloga zbog čega je to tako. Znači, praktično skoro pun mjesec, a i ta bura.
1: Tako
2: da
1: je
2: jednostavno puno tih ribara nije ušlo u akciju i onda imamo to što imamo. Ali dobro, ima dosta tih, recimo, inčuna.
1: Dobro,
2: inčuni
1: ajde.
2: Inčuni su po 6 eura.
1: Ajde, de.
2: Da, sardele po 4, one goleme sardele ili haringe su po 4 i po 5. Papaline nema, ma ni za niš, jednostavno,
1: ni za
2: one, ma nema ih. A znam da ljudi jako vole papaline, a njih ima najviše kad su hladni mjeseci, ali dobro, aj, neka bude još ovo toplo. I šta imamo još? Imamo puno šaruna,
1: dobro.
2: Šaruni su od 4 do 8, ne nedostaju niti plavice. Od 5 do 12, škombri su po 16, malo oslića, vidio sam oslići po 10 i po 18, ali glavna riba, pardon,
1: ništa.
2: Jedan veliki pagar ima 6 kila.
1: To da ću te pitati, je li to ova slika koju si mi
2: tako
1: poslao,
2: je,
1: vidit će naši slušatelji na našem fejsu, ma je lipa.
2: Baš je velik, cijena je 30 eura po kilogramu, znači ako imaš 180 eura i možeš ga odnijeti, ne, sorry, reći ću odmah, već je kupljen.
1: Prodala ga je, šteta. Znaš zašto, baš sam htjela otići.
2: Ali to je baš za jednu kompu od njih 20-25 jer ima. A i treba ga znat napraviti. Recimo još šta imamo, patarači su po 16, grdobine recimo rep je 24 i 30, neočišćene su 16 i 20, dosta škampi, škampi su po 20 do visokih 40 eura, a imamo ih i po 28, 34, 36 i tako dalje. Nisam vidio rade, osim ono radi iz uzgajalište, neću ih spomenuti. Girice su po 10 i 20. Nema danas, recimo, one male lignje, one ljetne, koje su se počele loviti i tu u Rijeci. Imamo lignje iz nekih drugih krajeva, a cijena je od 24 do 35. Lignjuni, znači njihovi kujini, jednostavno skromni, ali dobri u šugiću, koštaju 6 eura. Sipe 20, a i sipice su po 20.
1: A znači nema razlike između sipe i sipice?
2: A trebalo bi biti, ali ovaj put je tako. Valjda nema puno sipica okolo, onda im je cijena 20, a ja ću samo reći da prije nekoliko mjeseci su znale koštati 10 eura. Šta još možemo spomenuti, ima dosta kozica, kozice su od 12 do 24 i ja ih jako volim. I hlapovi su po 60, to je recimo ono najskuplje, sabljarka od 20 do 30. Pa to bi bilo to, znači nije neka sjajna situacija.
1: Ali da se nešto naći.
2: Kažem, evo, inčuni, ja bi to danas predložio za ručak. Meni se inčuni, frigani jako sviđaju.
1: Malo salate ili blitvice?
2: Malo salate ili palente i ako želiš, imaš i ribu za juhu. Ali ne moram uvijek gnjaviti naše slušatelje, uvijek im predložiti tu ribiju juhu, jer znam da ima posla oko toga.
1: Ima posla, ali dobro, znaš ono, nagradiš se.
2: Meni je juha pola obeda, meni je juha možda jedna od glavnih stvari.
1: To smo definitivno shvatili po ovim izvještajima. Dok govoriš, na šta mi pada na pamet?
2: Reci.
1: Jedna hladna salata od Hobe.
2: Hobotnice su po 22 i 24, ne koštaju malo salate. Ja sam ju pojao jučer. A neću ti reći di, ali sam je pojio jučer.
1: A vidiš,
2: a nisam ju pojio
1: stala.
2: Doma.
1: Nije, aha, nisi doma, ali ne, a onda te neću pitati. Ko zna di si ti pojio salatu od Hobe, ali baš evo, ko da sam znala, a nisam, ali pala mi je na pamet, aš sam malo lačna.
2: A
1: jel tako?
2: Uf.
1: Andrea, hvala ti puno. Mi smo rekli sve, rekli smo čabi mogli za obed. Još samo jedna informacija.
2: Nema
1: tebe
2: me.
1: Nema idućeg petka. Istina Bog, ne interesira me preveć jer nema ni mene, ali da znamo našim slušateljima
2: ali,
1: reći.
2: Dobro, da neka znaju da ne idemo zajedno negdje. Da ne bi se sumnjalo.
1: Idemo na salatu od Hobe, Andrea. Ćao.
2: Ćao. So long and thanks for all the fish.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

refrena, da ja kažem, hej, Domagoj moj, toliko toga još moraš realizirat, pa još jedno dva sata najmanje, za početak u 16 Džonale Radio, nemoj zaboraviti.

Mio Mijač je preuzeo ovu palicu i on će vas voditi do emisije u kojoj, do početka emisije u kojoj govorimo gdje ćemo sad poći. Zašto sam stavio Miju Mijača? Pa bio mi je pri ruci, a Mio je, ako se ne varam, sinoć nastupao na našem Pajolu. Neki iz tog kraja idu ovamo, a neki idu u suprotnom smjeru. Pa se ja mogu pohvaliti, za razliku od, ne znam, kolega moji koji se hvale da ih slušaju u Australiji i Novom Zelandu, kažu, brate, mene slušaju u Imotskom, a to se broji. Ajde da vas vidim ko se može pohvaliti da ga Imoćani slušaju. Doduše i policija me sluša, tu je tamo, preslušaju me jednom godišnje bar, i oni su jako zadovoljni što imam za reći. Anyway, a najbliže Imotskom što sam, nećemo, ne jedu ukraden, to je već prošla priča. Najbliže Imotskom nam je Sinj, glazbeno barem, dakle Mio Mijač je pjevao u skupini Mort, a evo ga sad je u Krivom društvu, tako mu se zove bend, Krivo društvo.

0: Quando torno al mio paese, onda pitam moje kompaesane što vi volite slušati, a oni kažu sigurno ne ovo što svira, kako kopitarenje, kakav flamenko, daj nešto da te sili svit, razumi, nešto što ćemo moći čut sutra na gradini Trsatskoj, a moja baba bi znala reći, Bogu dušu, Bog je neće, a Marko Škugor kaže, oće duša vanka tila, oće karte vanka naše gradija, vama koji nazovete 210-777, pa već ste nazvali, mate, to ipak je to prebrzo, ipak je to prebrzo, nekako čak i za Marka Škugora, ali da, ajde, evo, ja mislim da je ovo za Guinnessa, trebali smo zvati Guinnessa. Guinness, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, vidio. Pa da, ja bi se sramio da mi neko kaže da sam tako brz, prebrz za Guinnessa. Ajmo sa što manje riječi da što više čujemo Marka. Dakle, što manje riječi znači ovako. Marko Škugor, Trsatska gradina. Sutra, subota, 21 sat u sklopu ljeta na gradini. I opet ste nazvali. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Boga mi, bili ste spremni, jel? Znali ste da ćemo dijeliti karte.
1: Jesam.
0: Da, dobro.
1: Jeste li,
0: jeste li spremni za Marka Škugora?
1: Uvijek.
0: Dobro, blago Marku. Ej, da mi je bit Marko Škugor. Dobro, ok. Znači, sutra... Nisam vas čuo, ali sam siguran da ste nešto od hojito rekli.
1: Rekla sam,
0: niste onda. A, to je smiješno, da, pa je. Kako ne je bilo smiješno. Vidim ja da se smije moj tonac. Dobro, a vi ste?
1: Milka. V kao Vukovar.
0: Vilka?
1: Da.
0: Nevjerojatno. Pa ja sve dobivam ovako neka imena. Vilovita. Još sam mislio da me neće ništa natjerat kad ste Marka spomenuli da pitam ono...
1: Pa dobro, što je to tako teško?
0: Pa ne, nego zašto vi... Ne, nego mi je nevjerojatna koincidencija. Pa jeste šta mi je palo na pamet. Zašto?
1: Vilka.
0: Zašto Vilka Ravioila? Zašto Vila Ravioila više voli Kraljevića Marka nego Musu Kesidžiju, znate to?
1: Da.
0: Jer ono što u Muse do koljena bješe, u Marka se po zemljici vuče.
1: Da.
0: A to je?
1: Ne smijem to reći.
0: Ma smijete, sablja! Pa sablja, brate! Marko je niži pa ima dužu da. Sablju. Dobro, Vilka, di smo ostali? Prezime?
1: Kuderna.
0: Jes. Ok, Vilka Kuderna, evo, dvije ulaznice za vas, sutra za...
1: Marka Škugora.
0: Da, Marka Škugora, svi za Marka Škugora, 21 sat, evo, uživajte Vilka, ovo je bio last minute call, samo da znate.
1: Yes, thank
0: Eto,
1: you.
0: Ajde, živjeli. Ćao.

Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu